0: Fixeron revivir o medo nas aldeas arrasadas polas riadas do pasado mes de xuño. Desta volta, por sorte, os danos están moi lonxe daquela devastación. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como veñen estas próximas horas? Imos co pronóstico. Hoxe o último venres do mes de agosto e comezamos a recuperar pouco a pouco a influencia do anticiclón. Temos por diante un día de ceo cuberto e chubascos máis frecuentes e activos no norte. E durante esta mañá, a situación irá mellorando a medida que avance a xornada con precipitacións que van a remitir cara a noite. As temperaturas subirán lixeiramente, de xeito moderado en algúns puntos. Arestora temos 14 graus no interior, 16 na costa. No Porto Coruñés xa temos 18 graus no termómetro. Hoxe as máximas oscilarán entre os 23 en Ourense e os 20 graus en Santiago. No resto de cidades, valores arredor deses valores, dos 21 e 22 graus. Son as 7:22 minutos, un momento.
1: Vuelta al barrio con Cenor Electrodomésticos, con instalación, garantía y posventa. Llévate ahora nuestra lavadora Bosch de 8 kilos y 1.400 revoluciones con clasificación energética, 10 años de garantía del motor y tapa desmontable por solo 449 euros. Cenor, tu tienda de confianza. Consulta condiciones en tienda.
2: COPE Galicia.
3: Estar informado.
0: 9 meses despois seguen agardando. Faloche dos comerciantes de Santiago que participaron no concurso de escaparates de Nadal do Concello. A idea era sinxela, animar o pequeno comercio a poñerse bonito nesas datas. Había premios de ata 3.000 euros. Pois ben, estamos case en setembro e os comerciantes continúan agardando. E hai máis, nin sequera teñen constancia oficial de quen gañou. Non é polos cartos, sentímonos desamparados, é o que nos contan. Ricardo ten unha tenda de produtos a granel no Ensanche Compostelán. Hai meses recibiu unha chamada de alguén que se identificou como persoal municipal e comunicoulle que fora un dos gañadores. Pero dende entón, nada, nin resolución oficial, nin premio, nin explicacións. E contou o seu enfado en COPE.
4: Desamparados, ¿no? Si son incapaces de hacer un pequeño gesto como este, ¿qué le podemos pedir yo a mi ayuntamiento? ¿Qué le puedo pedir a mayores? O sea, es un gesto simplemente de una burocracia de hacer pum, pum, pam, de día a hora y hacerlo. Entonces, yo no puedo pedirle que me limpie las calles, yo no puedo pedirle que me proteja, yo no puedo pedirle sentirme arropado, no puedo pedirle que cuando los oigo hablar que el comercio de Santiago hay que ayudarlo. Yo no puedo, yo no me quiero esas palabras.
0: Os comerciantes lamentan que o goberno local se encha a boca falando de apoiar o pequeno comercio e despois, a hora da verdade, non faga nada. Bueno, en COPE preguntamos ao Concello de Santiago que pasou e, sobre todo, cando se vai resolver. Alegan problemas informáticos, pero non dan data polo momento de cando se vai resolver todo. 9 meses agardando un premio de Nadal, quizáis chegue para o vindeiro. E hoxe o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, xunto á conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, realizan un tramo da primeira etapa do Camiño do Litoral. Lembramos que é unha ruta que nace para percorrer Galicia de punta a punta, sempre coa costa como fío condutor. Case 1.400 kilómetros, 52 etapas e 78 municipios, dende Ribadeo a Tatui. Pódese facer a pé ou en bicicleta, nos tramos habilitados. E para facilitar o percorrido, a Xunta lanzou unha aplicación móvil. A app permite consultar os tracks das etapas, coñecer a súa dificultade e localizar praias, espazos protexidos ou outros puntos de interese. Unha ferramenta pensada para que cada un deseñe a súa propia ruta. E parece que a proposta xa convence os usuarios. Iván é ciclista.
5: Perfectamente detalladas 52 etapas, tú despós podes premer Ribadeo e Rinlo. Ponche todo o que ver en esa etapa, por donde ir e incluso o máis importante, ¿no?, que é un pouco o medo que temos os ciclistas cando facemos unha ruta que desconocemos, ¿no?, que xa non só en Galicia, senón fora, que tes opción de navegar. Tú das opción, vincúlate a Google Maps, vas vendo si te estás desviando do camino ou non te estás desviando, ¿no? Pareceme que a aplicación está moi lograda, moi ben feita.
0: E hoxe a secretaria xeral dos Populares Galegos, Paula Prado, supervisa os traballos de montaxe que se levan a cabo no Concello Pontevedrés de Cerdedo Cotobade e que ese municipio volverá a ser este sábado o punto de partida do novo curso político do PP. Ata lá desplazarase Alberto Núñez Feijóo, tamén Alfonso Rueda, para participar no tradicional acto de apertura do curso. Unha cita que se repetirá de novo na Carballeira de San Xusto. As vacas xa non necesitan valado, agora teñen GPS. En Muiños, en Ourense, a Xunta aproba un sistema de valado virtual. Un colar delimita dende o móvil ata onde poden pastar. Se a vaca

0: Electrodomésticos de marcas como Bosch, Haier, AEG, Dyson, Kosori y WMF. Son las ofertas límite. Solo 4 días, del 27 al 30 de agosto. En tienda, web y app del Corte Inglés.
1: Herrera en COPE.
2: La mañana.
1: COPE Galicia.
2: Estar informado.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoxe toca prestar atención ás estradas porque comeza a última gran operación do verán. A DGT activa esta tarde, ás 3, o dispositivo especial de tráfico que se vai prolongar ata medianoite do luns. Prevén case 7 millóns de desplazamentos en toda España, 900.000 en Galicia. O primeiro pico de tráfico vai ser esta tarde, especialmente entre as 4 e as 10. Pero o día máis complicado vai a ser o luns. En A6, as obras de asfaltado son o particular pesadelo pros condutores, especialmente os transportistas, pues con esta operación retorno xa contan con que se complica a situación. O alcalde de Pedrafita, José Luis Raposo, dinos que están estudando solucións.
4: Parece ser que están intentando, a petición que se dixo lo menos desde aquí, que intentaran poñer la autovía en doble sentido, y parece ser que están intentando. Pero bueno, teñen que poñer pois pilotes fixos a autovía toda ela, onde meten en doble sentido, para que non vaya a haber adelantamientos.
3: En A Coruña, aínda falan das dúas tardes consecutivas que tiveron tromba d'auga. Algunhas zonas da cidade convertíanse nunha pequena Venecia. Foron 20 minutos onte nos que caeron 10 litros de auga por metro cadrado. Xerouse unha riada dende Ramón Cabanillas a San Vicente, na cidade herculina. Manolín viu uno dende o seu bar, pero non puideron facer nada.
5: Intentamos darle un poco con unos palos a las alcantarillas para que no cubriera tanto la hoja, pero empezó a hacer, ¿sabes? A cubrir. Calle, te podías poner unas botas de... O sea, no podías cruzar de calle a calle. Yo tenía la gente en el local que no podía salir. Que fue una caída muy fuerte que después paró y de repente ya vino el sol.
3: Hoxe seguimos cos paraugas abertos en toda Galicia, pero non temos avisos activos por mal tempo. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro. De seguido queremos asomarnos unha vez máis a intelixencia artificial cun experto galego, antes parada para facer a compra. Atención ás mellores ofertas, ás oportunidades.
6: Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: jamón serrano core en reserva, pieza de 7 a 8 kilos, 55 euros. Ciruela Claudia Reina, kilo, 2,59 euros. Salmón pequeño, entero o mitades, kilo, 8,75 euros. Y cerveza Estrella Galicia 00% botella, 6x25 centilitros, 2,99 euros.
7: Gadis, en confianza.
2: Herrera en COPE.
1: Galicia.
2: Estar informado.
3: 10 universidades españolas acaban de unir forzas para impulsar unha intelixencia artificial máis segura e confiable. Entre elas están dous centros galegos, o CITIUS da Universidade de Santiago e o CITIC da Universidade da Coruña. Falamos con Senén Barro, un dos impulsores desta rede, doutor en física, catedrático de Ciencias da Computación e Intelixencia Artificial. Que tal, vos días?
9: Hola, bo día.
3: Bueno, que vai facer esta rede na práctica? Como se vai traducir esa colaboración entre universidades?
9: Bueno, pois xa estamos colaborando moitos dos centros. Cada unha destas universidades ten cando menos un centro, digamos, competente en temas especializado ou, en todo caso, que fai moita actividade en temas de IA. E esa era a condición sine qua non, ¿no? Precisamente como xa vimos colaborando uns cos outros de forma máis ou menos intensa, pensamos que formalizar esa colaboración a través dunha rede, darlle visibilidade, pois é unha forma de ter máis presencia. A rede, ao final, o que busca é que a través de 10 universidades e 10 centros podamos pois, conseguir máis recursos, empeñarnos en proxectos de máis envergadura, ter máis visibilidade en Europa, uh-huh. Importante.
3: Non sei se hai algún tipo xa de iniciativa concreta que poida sair de Confía, hai algún proxecto en riba da mesa?
9: Sí, temos, bueno, o primeiro que querríamos abordar son proxectos que teñan relación coa captación ou coa formación de talento, a captación e a retención, que son os grandes problemas, ¿no? A formación, bueno, pois máis ou menos temos capacidade porque de feito pois non só a través dos nosos graos e máster, sino a través da formación de novos investigadores coñecido como os doutoramentos, ¿no? Uh-huh. Pero a captación é difícil en estos momentos particularmente porque, bueno, hai unha extraordinaria, isto positivo, demanda de profesionais, de xente formada en inteligencia artificial, por parte particularmente das empresas. E entonces

0: Vegas. Y podrían estar las tres, con seguridad, las tres públicas. Pero cuando menos están estas dudas. Y esto es una proporción de un 20%.
1: Como experto en este ámbito, yo quería preguntar por riscos e mitos. Primeiro, cal é o maior risco da inteligencia artificial hoxe? Non sei se que sustitúa empregos, os bulos, a privacidade, algún outro.
0: Bueno, mira, son moitos, sí. Hai preocupación por o impacto que poda ter na desinformación e o impacto que a desinformación ten. Pero bueno, a min hai unha, podría seguir, pero hai unha que me preocupa especialmente. É un risco, non é algo inevitable. De feito, creo que é razonablemente evitable si nos preocupamos por este risco. E é o que eu chamo a delegación cognitiva, que non é exclusiva da IA, pero a medida que as máquinas, os dispositivos, pois son máis capaces, pois hai unha tentación e é ir delegando digamos, as nosas capacidades cognitivas superiores, as capacidades intelectuais, vamos a decir así, que son o máis singular que ten o ser humano, e los delegando nas máquinas, non? Sobre todo na xente máis nova, e o estou apreciando, hai que resumir un libro, pois o fai a IA. Hai que resolver unha dúbida, o fai a IA. E se esa resolución significa para facer unha interpretación crítica da resposta que a IA dá, pois é positivo, é como unha titoría, digamos, 24 horas. Pero se é simplemente para que resolva a dúda, o problema, faga un comentario de texto, resuma un texto, e a persona delega completamente o que debería de ser un esforzo cognitivo para aprender, e o delega na máquina que lle resolve o problema, pois esa persona deixa de aprender,
1: Estamos
0: deixa de
1: empobreciéndonos
0: formarse,
1: intelectualmente.
0: totalmente, claro. Entonces pode haber un doble problema, un empobrecemento de quen xa adquiriu esas capacidades, é como se deixas de camiñar. Pois as pernas,
1: Sí,
0: ao
1: deixan de
0: cabo
1: ser
0: de facer ese
1: útiles.
0: vídeo,
1: Sí, o deixan
0: deixan
1: de ser
0: de ter esa
1: funcionais.
0: capacidade de ser funcionais incluso. Pero imaginemos que xa é que non aprendes a camiñar. De momento, o impacto podemos decir que non é tan evidente, pero pode chegar a selo. Entón, que non aprenda a camiñar, que non aprenda a correr, que non aprende a manipular cas mans, pois é unha persona limitada no mundo físico.
1: Selén Barro, graciñas por atendernos hoxe.
0: Ah, un placer. Moitas gracias.
1: Veña, 12:28 minutos, imos xa coa información deportiva patrocinada por IntegralMotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, IntegralMotion.es. Día de sorteo europeo pro Celta. Álvaro Lorenzo, moi boas.
2: Moi boas, presidente. A unha desta tarde comeza o sorteo da Europa League, na que o Celta repite por segunda tempada consecutiva e coñecerá os seus 8 rivais na fase Liga, 4 en Balaídos, 4 a domicilio. Para esta tempada, un Celta coas malas novas da derrota onte na Liga no seu primeiro partido en Balaídos, 1-2 diante do Osasuna nun partido polémico pola vermella Marcos Alonso polo penalti por mans de Javi Galán. Iago Aspas aos seus 39 anos adiantara ao Celta ao comezo do partido. O domingo, nova oportunidade en Balaídos, en 19:30 diante do Atleti de Bilbao, que aínda non puntuou. Pola súa banda, no Deportivo buscan tamén o primeiro triunfo da tempada. O domingo, dende as 7:30 en Riazor, fronte ao Valencia coa baixa de Noé, e aínda con ese conflito aberto entre a bancada de Riazor e o clube por esos problemas en maratón inferior. Tamén comeza esta fin de semana a Primeira Federación. Temos 5 representantes esta temporada: Racing de Ferrol, Pontevedra, Lugo e os recén ascendidos Deportivo Fabril e Unión Deportiva Ourense. Tamén hai que contar en baloncesto o partido que xoga mañá o Breogán ás 9 en Pontevedra, segunda edición do Dream Game, premio ao torneo en Cesta Rías, mídense ao Real Madrid. Hai que falar tamén de balonmán, porque este fin de semana xógase a Supercopa Galega, tanto masculina como feminina. O Arco Ruña Cangas na masculina, Guardés Porriño na feminina.
1: Graciñas, Álvaro. E ti, lembra, a solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Seguimos en Herrera en COPE.
3: Herrera en COPE.
4: Estar informado.
5: 12:30, 11:30 en Canarias, es viernes, es 28 de agosto. Tenemos por delante un fin de semana con muchos desplazamientos, es operación retorno de vacaciones, la gorda, ¿eh? De hecho, se esperan 7 millones de desplazamientos por las carreteras hasta el próximo lunes a las 12 de la noche, pero también, desde luego, mucho movimiento en los autobuses y, como no, en las estaciones.